0: った取り組みなんですけども、まあ、今の呼び名に変わったのが、まあ、令和2年、まあ、6年前からなんですね。で1年を通して、まあ、時期に合わせた、まあ、鴨川地域なんですけども農作業メニューがまあ計画されていて、まあ、全部で1年間に5回行われるんです。
1: 季節ごとに、まあ、違ったその鴨川の農業を体験できるということですか？
0: そうなんですね。ですからまず今月ですね、まあ、新年度始まりましたけど、まあ、5月9日の予定なんですけども、まあ、この時いちごとかですねフルーツトマト園のですね、まあ、農業用ハウスのですね中のまあ清掃とか、まあ、片付け作業っていうんですかね、こういうものを実践的にやるということとかですね、まあ、2回目のですね6月中旬にはですねみかんなどのまあ柑橘類のですね適化っていうんですかね、適正な実の数にまあ調整する作業ですね、まあ、これやったりですね、まあ、3回目の8月上旬にはですね、まあ、ちょうど千葉県は鴨川七里というまあ在来の枝豆が有名でありますので、この植え付けを実習するとか、それから4回目の10月中旬にはですね、まあ、柑橘類、まあ、特に温州みかんのとのですね、まあ、果樹のですね収穫作業を実際にやってもらう、から5回目の年明けの2月の下旬には、まあ、柑橘類のですね、まあ、精子って枝を整えるんですかね、まあ、これ剪定作業をするということなんですね。まあ、実際にですね、まあ、農家を訪れて地元の生産者の直接教わりながらまあお手伝いするという仕組みなんですよ。
1: 地元ならではの作物であったりとか、まあ、1年を通して本当にさまざまな作業に取り組んで、まあ、農家の方と関わるということなんですね。
0: そうなんですね。だから地元の生産者と交流しながらまあ取り組むということで、まあ、農家の実際に困っていることとかですね、悩んでいることを理解したり、まあ、農業をまあ仕事として捉える機会になるのかなと思ってるんですね。ですから、まあ、当然収納に結びつければということで、まあ、県もこういう計らいでもって始めたんです。でまた参加者がですね、まあ、将来どのレベルの農業に関わりたいのかっていうことが問題なんですよ。例えば、まあ、自宅でね、まあ、果樹とか野菜の栽培を楽しみたいという、まあ、失礼ですけども趣味的なレベルなのか、もっとこの農家のお手伝いをしてですね地元保育をしたいということなのかね、それとも、まあ、直売所等がいっぱいありますので、まあ、果樹とか、まあ、野菜を販売をしたいんだと、そこまで持ってきたいんだという方もいるかもしれませんし、まあ、本格的にですね最後には農業でまあ生計を立てていきたいというそういうレベルの希望というんですかね、これをですね地域ぐるみでまあ支援しようという計画になってるんです。
2: なるほどね。今もねX のポストでも一人 NPO さん俺も農業をやりたいなんていうね、はい、やっぱりこう興味持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。で一方でやっぱりその地域っていうものと結びつけるその関係人口なんて言ったりしますけれども、
0: はい、
2: そういった関係づくりも大切っていうことの中で、まあ、その農業っていうことなんですが、これ成果これまでの開催で上がってきてるんですか？
0: 本当にね、おっしゃる通りでね、地元の人と仲良くなるっちゃ失礼ですけども、共に働かないとですね、まあ、チームワークができないんですよね、農業っていうのは。まあ、昨年度、まあ、令和7年の例ですけども、まあ、鴨川売りサポーターセミナーを受講した方が9人いたそうなんですね。
2: はい、
0: で、まあ、4名が、まあ、後日研修先のですね農家を直接訪れまして、まあ、園農活動っていうんですかね、お手伝いしようということで今も続いているんです。でまた残りの2名の方につきましてもですね、まあ、営農を見据えましてですね、実際にレモン、まあ、果樹のレモン栽培とかですね、それからあとはシシトウとか枝豆を作るようなその野菜の栽培にですね直接取り組んでるということで、まあ、そういうことが出てきたということで、まあ、希望が見始めているんですね。ですから、まあ、我々としてもこの取り組みが、まあ、実を結んでですね鴨川市以外のまあ、遠農とか収納に結びつければいいなというふうに考えているんですよ。
2: いやX の投稿でミラクルのバーバさん、私の家の周りも農家の後継者いなくなってますという声もあります。やっぱりねこれ地域の農業どう支えていくのか助けていくのかっていう視点も大事ですよね。
0: そうなんですね。だから本当に総がかりでねみんなと思ってやっていかなきゃいけない時代になりましたんで、まあ、ぜひこの放送を聞いた方がですねお近くでも結構ですから農業に興味を持ってですね頑張って協力してもらいたいなと思ってます。
2: はい。

0: 千葉県鴨川市清水博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼します。
2: チューリップで銀の指輪。
0: を見せました。野茂投手大リーグデビュー、平成7年1995年です。
2: 平成12年2000年5月2日、企業活動や株価の動きなどの発信拠点となる東証東京証券取引所の新しい情報センターアローズが完成しました。東証アローズ完成、平成12年2000年です。5月2日、今日は何の日でした。
0: さあ、時刻まもなく5時30分になるところ、続いては気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。各地から天気についてお便りもいただいています。岐阜県の竹ちゃんまんさんから、昨日の夕方突然の雨風と雷鳴、今稲光がすぐそこに走りました。こんなのは真夏の天気どうなってしまったのでしょうかといただいてますね。まあ、よく夏に大気の状態が不安定になって夕立のようにまあ雷が鳴ったりしますが、まあ、昨日は低気圧の通過に伴って広く雨となって、この低気圧とともに上空に寒気が流れ込んだため、まあ、夏の夕立に近いような大気の不安定な、
4: 単にアジというとマアジを刺す場合がほとんどです。
0: なるほど。これ生息しているのはどんな場所なんでしょう。
4: 北海道の南部から九州までの日本列島周辺の沿岸域、そして朝鮮半島南部から東シナ海にかけて幅広く分布しています。
0: はい。
4: 琉球列島には少ないようです。
0: ああ、なるほど。
4: そして沖合を回遊する魚群と内湾や岩場がある背に定着する瀬付き魚群があり、回遊型は黒みがかった流線形で黒アジと呼ばれ、瀬付き型は黄色みがかって上下の幅が広い黄アジと呼ばれます。
0: なるほど。この黒アジや黄アジっていうのは種類ではなくて生活してる場所の違いということなんですね。
4: そうなんですね。
0: じゃあちょっとこの生態についても伺っていきたいと思うんですが、海の中ではどんな暮らしをしてるんでしょう。
4: 主に水深が200メーターまでの沿岸中層や下層で生活しています。回遊型は春から夏にかけて北上し、青森県沖に達し11月頃から南下します。瀬付き型は浅い海の岩礁付近に定着し、回遊はしません。
0: はい。
4: 日中は中層から深場に降下して分散し、日暮れから夜間にかけて群れを作り、表層や岸近くの常夜島付近などに接近して活発な捕食行動を行います。
0: はい。
4: 食性は肉食性で、中層にいる網類などの動物プランクトンや小魚、海底にいる魚介類、イカ類や甲殻類など柔軟に種類を変えて幅広い餌を捕食します。幼魚はクラゲが捕まえた触手についているプランクトンを横取りすることもあり、大型の越前クラゲが増えるとマアジも増えると言われています。
0: その横取りをするくらい本当にこう食欲旺盛なんですね。
4: そうなんですね。そして餌を取るときに口が少し前に飛び出すという特徴があります。サバやタイでは見られないアジ類ならではの特徴ですね。
0: これ繁殖については詳しく分かってるんですか。
4: 産卵期は地域によって大きな差があることが分かっています。回遊型の主な産卵場である南シナ海の南部では1月から始まり、九州付近で4月から5月。瀬付き型では紀伊水道外域で2月から6月。千葉県では4月から7月。北海道では8月からとなり、全体的に見るとかなり長期にわたります。また産卵する水深も30メーターから200メーターと場所によって異なります。
0: まあ、これだけ様々、つまりその適応力も高いっていうことなんでしょうかね。一度にこれどれくらい卵を産むんでしょうか。
4: 夜間の21時から24時を中心に産卵するんですが、毎日産卵を繰り返す高い産卵魚です。そして1回の産卵で

0: 体長が20センチの親で5万粒ぐらい、30センチで18万粒ほどの卵を産みます。卵は直径約1ミリ、球形のバラバラになって浮かんでいく卵で、孵化までの所要時間は水温20度でおよそ40時間です。孵化直後の体長は2.5ミリ程度。5センチほどの稚魚になると流れ藻について生活し、その後1ヶ月ほどかけて水深が70から140メーターの海底付近へと生息域を移行させていきます。
1: なるほど。そうすると、例えば私たちがよく食卓でいただくようなサイズ、手のひらぐらいですかね。これぐらいになるにはどれぐらい時間かかるもんなんですか？
0: およそ1年ぐらいですかね。生後1年でおよそ17センチ、3年で25センチほど、5年で35センチほどに成長します。よく漁獲されるのは30センチほどまでですが、成長すると50センチほどになります。
1: 50センチにもなるんですか、味って。
0: そうですね。
1: 寿命ってどれぐらいなんですか？
0: 寿命はですね、日本海側で7から8歳。太平洋側では10歳を超えて12、3歳、最高で19歳という記録があります。
1: 19歳ですか。アジっていうと、いわゆるその天然物のイメージよくありますけれども、養殖っていうのもあるんですか？
0: 全体的に見ると養殖は少ないのですが、寿司屋さんや鮮魚店の水槽に泳いでいるアジは養殖ものが多いです。マアジはサバ類、イワシ類、サンマなどと共に大量に漁獲される魚で、大部分は自然から漁獲されるものが利用されています。養殖用の種苗は九州四国で十分に漁獲されるため、現在種苗生産は行われていません。
1: ああ、なるほど。卵を孵化させてといったようなことではなくて、養殖する場合は海から取ってきたその若い個体、幼い個体を育てて大きくすると。こういうことなんですね。
0: そうですね。また、大分県佐賀の関の関アジ、長崎県の黄金色のゴンアジ、神奈川県の霜降りアジなど、漁獲後に一定期間生けすで蓄養してブランド名をつけて売り出されている場合もあります。
1: 各地ごとに特色のあるアジもね、売り出されてますよね。さあ、このアジ、マアジなんですが、水族館で見るという時にはどんなところに注目すればいいでしょうか？
0: 大水槽で大量に飼育されているところでは、一緒に飼われているクエやギンガミアジなど、大型魚に食べられないように大きな塊となって泳ぐ様子がダイナミックで迫力があります。で、小型水槽に展示されているところでは、餌の時などに口を突出させて餌を食べる独特の行動が見られますので、そんなところに注目していただけると楽しめると思います。マアジは食材としてのイメージが強いのですが、生き物としてのマアジにも興味を持っていただけると嬉しいです。
1: 生き物いろいろ、東海大学海洋科学博物館、西源次郎元館長に聞きました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、中国国際放送局と結びます。先月19日、北京で人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれました。去年に続いて今年が2回目となったこの大会、この1年で技術はどう進化したのか、そして現地ではどう受け止められているのか、王英英アナウンサーに聞きます。英英さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: AA さんはこの大会をライブ配信でご覧になったということですが、どんなことを感じましたか？
3: はい、まず感じたのは、去年の第1回大会からわずか1年でかなり進化しているということです。そして注目度も去年以上に高まっていると感じました。どうやら今回は取材の希望が殺到したようで、記者の枠がかなり限られていました。そのため私自身は残念ながら行けなかったのですが、それだけ国内外のメディアの関心が高かったんだと思います。 当日は日曜日だったんですが、私も朝7時半に起きて自宅でライブ配信を見ていました。同じような人は結構いたんじゃないでしょうか。それぐらい今年は期待値の高い、見たくなる大会になっていました。
2: 私もニュースで映像を見ました。この大会では人とロボットが同じコースを一緒に走っているように見えましたね。
3: はい、人間とロボットのコースには仕切りがあるのですが、走るのは同じ 21.0975 キロの道です。なので仕切り越しに並走する場面が映っていたと思います。ただし出発の時間に違いがあって、人間のランナーは朝7時半に一斉スタート、ロボットの方は7時半以降、事前の走行テストの結果順に1分間隔で1台ずつスタートしました。なので最初にゴールしたロボットが必ずしも優勝というわけではなく、個別にタイムが計測されていました。それから今回は自立型と遠隔操作型の2種類のロボットが参加していました。遠隔操作型の場合はタイムを 1.2 倍にして計算するというペナルティがかかるルールになっていました。
2: 自立型と遠隔操作型、どう違うんでしょうか。
3: 簡単に言いますと、遠隔操作型というのはラジコンのように人がコントローラーで操作して走らせるタイプですね。人が操作するので、まあ、当然走りは安定します。その分タイムにペナルティがかかるというわけです。一方の自立型のロボットは完全にロボット自身が判断して走ります。センサーや AI を使ってバランスを取ったりルートを判断したりするという、まあ、高度なロボットです。そしてなんと今回参加したロボットのおよそ4割がこの自立型でした。ちなみにこの両者は石鹸の種類が違ったのですが、他にも見分け方があって、自立型は頭や肩に周囲の状況を読み取るレーダー装置がついているので分かりやすいです。
2: 去年と比べてもかなり進化があったということですが、どんな点にあったんでしょうか。
3: そうですね、これ本当に驚きました。1年でここまで変わるのかと思いましたね。去年の大会はスタートしてすぐに転倒してしまうロボットも多くて、正直なところ見ている側もかなりハラハラしました。でも今年はほとんどのロボットがしっかり走れていたんです。特に印象的だったのは転んでも終わりではないという点です。去年はまあ一度倒れるとまあそのままリタイアしてしまうケースが多かったんですが、今年は転んでも自分で立ち上がりまた走り出すロボットが増えていました。あとは転倒を想定して外装を保護するプロテクターをつけているロボットもありました。明らかに実用性を意識した設計へ進んでいると感じました。
2: はい、私も転んでまた走り出すロボットを見て応援してしまいました。他に技術面で印象的だった場面はどうですか。
3: はい、あとはそうですね、バッテリー交換の様子です。コースの途中にバッテリー交換ステーションが設置されているのですが、ロボットが自分でそこに入ってバッテリーを交換されてまたコースに戻っていくんです。まるで F1 のピットインのようで、この場面にはかなり未来を感じました。それから課題として印象に残ったのが発熱対策です。長距離を走るロボットはかなりの熱を発するので冷却というのがすごく重要になります。背中に小さいリュックのような冷却装置を背負っているロボットもいました。あるロボットが転倒したときに背中から白いものがバラバラっと出てしまって壊れたのではないかと心配されるシーンがあったのですが、実は部品ではなくて冷却剤で詰め直して問題なく走りを再開していました。安心する一方で冷却剤を詰め込めという、まあ、意外と力技で冷やしてるんだなとも思いました。なので

0: 俊秀で向かい風は未来からの風、お聞きいただきました。
1: さあ、今朝は毎朝だよりで千葉県鴨川のアグリサポーターということでね、はい、まあ、その遠農と言ったりしますが、農業を、ね、助ける支援する動きについてお伝えをしましたが、さまざまいろんな方が声を寄せてくださってまして、リコさん X のポストです。知り合いの方が連休に田植えのお手伝いをすると言っていましたということでね、この大型連休中に、はい、ちょうど田植えのシーズンお手伝いをという方もね、いらっしゃる。小さなお子さんなんかだとね、すごくこういい経験に、
0: そうですね、
1: なったりするかもしれませんよね、はい、それから同じ X のポストでひとももさん、子どもの頃から農業や水産業の大切さを教えてほしいっていうね、その教育についてもいただいています、はい、また守屋俊明さんは収納、まあ、農業仕事としてやるのは一筋縄ではいきませんよ、昨今尿素の入手問題を含め頭抱えてますということでね、まあ、今肥料の問題なども、はい、結構ね、
0: そうですね、ありますね。たくさん反応ありがとうございます、はい、ではファックスもいつご紹介しましょうか。長野県にお住まいの阿部武雄さん、85歳の方からですかね、はい、毎朝1万歩以上のウォーキングで靴底が減り歩きにくいのでスポーツ店へ靴を見に行きました。しかし私の年金ではとても高額で諦めようとしていましたが、運転手を兼ねて付き添ってくれた娘がお気に入りならと買ってくれまして、うん、我が身に余る高級な靴で歩けます子供のようにもったいなくてしばらく飾っておき、区切りのいい5月1日からと思っていたら昨日は雨降りだったので、うん、今日となってルンルン気分で歩きます。ずっと靴底が減りませんようにと思いながらということでいただきました、ね。
1: なんかこう思い、ね、いろんな思いがこもった靴だと一歩一歩より元気が出そうですよね、引き続きお便りお寄せください。お待ちしています。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は、速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報

0: 収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた日。
1: 6時になりました。
2: おはようございます。
1: 5月2日土曜日の毎朝、増島隆です。
2: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、5月はボーイ特集をお伝えします。6時半からはラジオ体操、6時台後半はサタデーエッセイ、解剖学者養老孟司さんのお話です。
1: 今朝も皆さんと一緒にお伝えしていきたいと思っています。メール、ファックス、そして X のポストでどうぞ皆さんの声をお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、マサノ光則アナウンサーとお伝えしていきます。
3: おはようございます。
1: 気象庁によりますと、低気圧が発達しながら近づいている影響で、東北では風が強まっています。午前5時までの3時間の最大瞬間風速は、福島県白河市で 26.6 メートル、山形県酒田市の飛び島で 26.4 メートル、宮城県仙台市の佐久波で 26.3 メートルとなっています。東北ではこの後も非常に強い風が吹く恐れがあり、暴風に警戒が必要です。一方、今日は東日本の太平洋側と西日本を中心に晴れて、各地で最高気温が25度以上の夏日となる見込みです。気温が上がる地域では水分をこまめに補給するなど、体調の管理に注意してください。大型連休は今日から後半です。各交通機関はふるさとや行楽地へ向かう人たちで混雑のピークとなる見通しです。 JR 各社によりますと、新幹線の下りは今日が混雑のピークで、東海道新幹線はすべてが指定席ののぞみを中心に午前中はほぼ満席となっているほか、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線も終日指定席がほぼ満席になっています。一方、 JR 東日本によりますと、今日は低気圧の影響で強風が見込まれるとして、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線は運休や遅れが出る可能性があるということで、最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。航空各社によりますと、国内線は上り下りともに今日がピークで、全日空や日本航空では終日ほぼ満席だということです。高速道路の下りは今日と明日が混雑のピークの見込みで、東北自動車道の埼玉県の羽生パーキングエリア付近を先頭に午前7時ごろに40キロ、九州自動車道の福岡県の筑紫野インターチェンジ付近を先頭に午前10時ごろに35キロの渋滞などが予想されています。ではこれまでに入っているニュース、短くまとめて政治や経済、国際、社会や各地、スポーツなど分野に分けてまとめてお伝えします。
3: はい、まず政治です。ベトナム訪問中の高市総理大臣は今日、レ・ミン・フン首相と会談します。日本の医療関連物資の安定的な確保などにつなげるため、先に表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みに基づき、ベトナムによる原油調達への協力を確認する見通しです。
2: 西アフリカのナイジェリアを訪れている自民党の小林政務調査会長は、日本時間の30日夜、首都アブジャでオドゥメグー・オジェク外相と会談しました。この中では中長期的なエネルギー資源の確保や日本からの技術協力などをめぐり連携を強化していくことで一致したということです。
3: アフリカを訪れている茂木外務大臣はアンゴラのローレンソ大統領と会談し、イラン情勢を受けて原油の安定供給に懸念が出ていることも踏まえ、アンゴラ産の原油取引への日本企業の参画を後押ししていくことで一致しました。

0: 続いて経済です。
1: 石油の国家備蓄の追加放出が昨日から始まりました。政府はイラン情勢の緊迫を受けて今年3月下旬以降石油の国家備蓄30日分を放出していますが、今後の安定供給に向けて今月からはおよそ20日分を追加放出する計画です。
0: 生命保険業界で去年以降銀行など保険商品を扱う代理店に出向した社員が営業に関する内部情報を無断で持ち出す問題が相次いで発覚する中、外資系のメットライフ生命は昨日社内調査の結果を公表しました。2021年4月から去年10月までの間で2476件の内部情報を無断で持ち出していたと明らかにしました。次は国際です。
1: 7年前中国に一時帰国中にスパイ容疑で拘束され現地の裁判所で懲役6年の実刑判決を受けていた北海道教育大学の元教授で中国人の袁国金さんが釈放され長春に滞在していることが関係者への取材で分かりました。
0: NPT 核拡散防止条約の再検討会議が続く中、国連の安全保障理事会で NPT からの脱退を一方的に宣言した北朝鮮についての会合が開かれました。北朝鮮のムソン国連大使は世界は弱肉強食の時代に戻りつつあるとして核保有の正当化を図る主張を繰り広げました。次は社会と各地のニュースです。
1: 明日は憲法記念日です。東京新宿区にある書店によりますと去年の秋ごろから児童書のコーナーで憲法をテーマにした絵本や解説書の売れ行きが伸びているということです。中には大人が自分で読むために買い求めるケースもあり幅広い世代で憲法への関心が広がっています。
0: 水俣病は1956年5月1日水俣市の医師が突然歩けなくなるといった症状が出た姉妹などの入院を地元の保健所に届け出たことが公式確認とされ昨日で公式確認から70年となりました。熊本県水俣市では犠牲者の慰霊式が行われ、患者や遺族それに石原環境大臣などおよそ780人が全員で黙祷を捧げました。
1: 昨日行われた将棋のタイトル戦棋聖戦の挑戦者を決める対局で羽生善治九段55歳が服部慎一郎七段26歳に敗れ、通算100期目を目指すタイトル戦への挑戦はなりませんでした。服部七段は初めてのタイトル戦で藤井聡太六冠23歳に挑みます。
0: 次はスポーツです。テニスで日本の男子選手として最高の世界ランキング4位を記録した36歳の錦織圭選手が現役を引退することになりました。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは当時世界のビッグフォーと呼ばれた世界トップの一人スペインのラファエル・ナダル選手を破り銅メダルを獲得しました。しかし近年は膝や肩などの怪我が相次ぎ、去年の四大大会では1月の全豪オープンで2回戦に進出したのみで、残りの3大会はすべて欠場するなど最新の世界ランキングは464位まで下がっていました。
1: プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が神宮球場で行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。プロ野球のサイクルヒットは去年巨人の丸佳浩選手が達成して以来史上73人目78回目です。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
2: 正野道則アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円3銭から8銭となっています。1ユーロは184円7銭から18銭となっています。一方ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より152ドル87セント安い 49,499 ドル27セントとな

0: ています。ナスダックの株価指数は前日より 222.130、 こちらは上がって 25,114.443 となっています。為替と株の値動きでした。さあ、続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
1: はい。
0: 紀州魂やと和歌山さん、ちょっと肌寒い朝やねというつぶやきなんですが、ただ地域によっては、ね、日中すごく暑くなりそう、またニュースでもお伝えしましたけれども、ちょっと風など気をつけなければならないですね。
1: そうですね、昨日低気圧が通過した影響で広く雨や風も強まりました。今朝は北日本を中心に荒れた天気となっているところがあります、はい、一方で天気が回復する西日本、東日本はこの後ぐっと気温が上がるところがありそうです。はい。この時間、前線を伴った低気圧が三陸沖にあって北東に進んでいます。北日本や東日本を中心に西寄りの風が強まっていて、東北の太平洋沿岸には暴風警報が発表されています。この後も午前を中心に暴風に警戒を続けてください。そして低気圧周辺の東北地方、太平洋側や北海道に雨雲がかかっています。岩手県の大槌町では午前6時までの24時間で52ミリの雨を観測しています。また北海道では雨が強まっているところがあります。今日未明には北海道の太平洋側釧路市内で激しい雨を観測しました。5月としては観測史上最も激しい降り方になった地点がいくつかありました。この時間も釧路や根室地方でやや強い雨が降っています。今日は低気圧が三陸沖から北海道の東の海上に進む見込みです。東北では低気圧が抜けるまであと数時間雨の降るところがあるでしょう。そして雨雲が抜けた後も西風が強い状態が続きます。東北の太平洋側では瞬間的には35メートルの非常に強い風が予想されています。連休ですが交通に影響が出る恐れもあります。遠出を予定している方もいらっしゃるかと思いますが、最新の交通情報をよく確認するようにしてください。低気圧の北側にあたる北海道も広く雨となっていて、今日昼頃までは東部を中心に雨、そして東寄りの風の強い状態が続いて荒れた天気となりそうです。山沿いでは一部雪になるところもあるでしょう。今日北海道では北寄りの風が吹いて冷たい空気が入って気温も大きく下がりそうです。特に山では天候の急激な悪化に十分注意が必要です。東日本や西日本は朝からカラッと晴れて日差しがたっぷり届くでしょう。日中の暑さに気をつけてください。

0: 週は晴れる見込みです。先島諸島では夕方以降雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州の北部、中国、四国地方、近畿も晴れますが、午後は次第に雲が増えそうです。東海、北陸、関東甲信は朝晩雲のかかるところもありますが、日中は澄んだ青空が広がるでしょう。東北は朝まで雨や雷雨になるところがあるでしょう。日中は南から晴れ間が広がりそうです。北海道は昼ごろまで雨が降り、朝まで太平洋側で激しく降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇25度、鹿児島26度、福岡25度、高知27度、松江22度、広島25度、大阪24度、名古屋26度、東京昨日より8度高い28度、長野23度、金沢21度、新潟19度、仙台昨日より6度高い22度、秋田17度、札幌12度、釧路13度の予想です。気象情報でした。
1: 6時14分です。さあ、時刻6時14分回りました。土曜日の毎朝、続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
2: おはようございます。今月は端午の節句にかけて防衛をテーマにお送りします。最初にお聞きいただきますのは、山田太郎が1965年に発表した新聞少年。

母ちゃん、早く元気になっておくれ。おいら、やっと新聞配達になれたんだ。でもやっぱり、夜明けは眠たいな。よし、俺、一っ走り行ってくら。帰ってきたら、あったかい味噌汁作ってあるからな。

0: 山田太郎で新聞少年を聴いていただいています。
1: 作詞八旦藤尾、作曲島津信夫。山田太郎は1963年デビュー。それまでヒットがなく、これがダメなら歌手を辞めろとお父さんに言われたそうです。まあしかしこれがヒットして大スターとなったわけですが、当時は住み込みで働く多数の新聞少年がいて、その奨学金制度も利用されている方が多かったと記憶します。まあ、山田さんの短髪にセータールックで新聞の束を抱える姿が今でもとても新鮮に映りますね。歌詞はお父さんを亡くして病弱なお母さんのために新聞を小脇に抱え眠い目をこすって新聞に配るところが歌われているわけですけれども、この歌詞の内容をレコーディングで暗く歌ったところ、お父さんに、バカ野郎、新聞少年は中学生とかのアルバイトなんだ、夢を持って頑張ってるんだ、その姿をお前の顔で明るく歌うんだ、笑って歌うんだと言われて、それでこの歌になったということなんです。素晴らしいアドバイスですね。
0: 時代を感じるこのメロディーとストーリーですけど、その味噌汁を自分で作らなきゃいけないっていう少年が明るく歌う歌っていうのが、こうけなげさを強調してるような感じがしました。
1: はい、このけなげさと明るさが

くの日本人の琴線に触れて大ヒットしたわけです。続いてお聴きいただきますのは T-Rex が1973年に発表した 20th Century Boy

0: 市の自宅で同居する80代の母親の頭を殴るなどして殺害したとして50代の息子が逮捕されました。逮捕されたのは春日部市西宝州花の無職丸林哲也容疑者56歳です。警察によりますと、おととい午後9時ごろ、自宅で同居する母親の丸林英子さん84歳の頭を殴ったり、刃物で背中を切りつけたりして殺害した疑いが持たれています。容疑者から母親を刺したと通報を受けて警察官が駆けつけると、英子さんが倒れていて、その後搬送先の病院で死亡が確認されました。容疑者は母親と二人暮らしで、調べに対し、喧嘩になって殺そうと思った、母親の頭を何度も殴ったなどと供述しているということです。警察は詳しいいきさつを調べています。先月29日、横浜市戸塚区のスロット店の景品交換所で、店員に拳銃のようなものを突きつけて現金を奪おうとしたとして、67歳の容疑者が強盗未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、横浜市戸塚区の無職、中尾秀文容疑者67歳です。警察によりますと、先月29日、 JR 戸塚駅前にあるスロット店の景品交換所で店員に拳銃のようなものを突きつけて金を出せなどと脅した上で現金を奪おうとしたとして強盗未遂の疑いが持たれています。店員に怪我はありませんでした。容疑者は店員に断られると何も取らずに逃げ、警察は防犯カメラの捜査などから昨夜逮捕したということです。警察によりますと、調べに対し金が欲しくてやったなどと容疑を認めているということです。気象情報です。雷注意報が小笠原諸島に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の広い範囲、茨城県、栃木県、静岡県の伊豆南、山梨県の中西部、新潟県の広い範囲に出ています。各地の予報です。関東地方は南部北部ともに晴れでしょう。伊豆諸島北部晴れで、夜は曇り、波の高さは4メートルのち2メートル50センチ、新島では5メートルのち2メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部晴れ、夜は曇り、波は5メートルのち3メートルの見込みです。小笠原諸島、雨、昼過ぎから曇り、後晴れ、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れでしょう。長野県北部、晴れで朝晩曇りでしょう。新潟県は曇り、昼前から晴れ、波は3メートルのち1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。
1: はい、引き上げて下ろして、引き上げて下ろします。すねの筋肉をしっかりと刺激して、はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回します。肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、 5、

なく、ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけ、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右、左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強く振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんも元気よく、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて、トン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でご

0: さあ時刻は6時40分になりました。5月2日土曜日の毎朝、増島隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: はい、ではまずはこの時間 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。気象庁によりますと、低気圧が発達しながら近づいている影響で東北では風が強まっていて、午前5時までの3時間の最大瞬間風速は福島県白河市で 26.6 メートル、山形県酒田市の飛島で 26.4 メートルなどとなっています。で、東北ではこの後も非常に強い風が吹く恐れがあり、暴風に警戒が必要です。一方、今日は東日本の太平洋側と西日本を中心に晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は静岡市で29度、東京の都心と甲府市で28度など各地で夏日になる見込みです。水分をこまめに補給するなど体調の管理に注意してください。
1: 大型連休は今日から後半です。各交通機関はふるさとや行楽地へ向かう人たちで混雑のピークとなる見通しです。一方、 JR 東日本によりますと、今日は低気圧の影響で強風が見込まれるとして、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線は運休や遅れが出る可能性があるということで、最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。
0: イランの国営通信は、イランがアメリカとの戦闘の終結に向け、仲介国のパキスタンに対し最新の提案を提出したと報じました。で、提案の詳しい内容は明らかになっていませんが、トランプ大統領は満足していないと不満を示し、双方の溝が埋まるかは見通せない状況です。
1: ベトナムを訪問中の高市総理大臣は今日、レ・ミンフン首

0: 相と会談します。日本の医療関連物資の安定的な確保などにつなげるため、先に表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みに基づき、ベトナムによる原油調達への協力を確認する見通しです。
1: 北海道旭川市の旭山動物園の職員、鈴木達也容疑者33歳が園内の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで逮捕された事件で、事件当日の夜、動物園に1メートルほどの大きさのものを運び入れる職員の姿が防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。
2: そのゴミ捨てる、そうすると今度それを役所が取りに来て運んでいって燃やすと何が起こるかっていうと、大体が水と炭酸ガスになって空気中に散らばっていく、無秩序に動いていきます。結局部屋を掃除した結果何が起こったかっていうと、地球が温暖化して終わるっていうのは僕の結論で、あんまり身近な無秩序を嫌わないでくださいっていう変なお願いなんですけど、その秩序ばっかりだってくると本当に暮らしにくいんですよ。ただそういうコントロールされた社会がおそらく皆さんの暗黙の理想になっていて、それで僕はこの年になってしみじみ思うんですけど、何月何日何時から何日ってのは大嫌いになってきて、年寄りの反抗期だって言ってるんですけど、もう何でも嫌だって言って、昨日もなんかね、友達が来ててコーヒー飲みますかとか嫌だって言ってるんだ、なんでいつも飲んでんだけど、なんで嫌だって言うんだ、老人の反抗期だよって言ってる。それが流行り出して今老人の反抗期になってるんです。まあ変な世の中ですね。そういうふうにシステム化されているので、自分の体も自分じゃわからない。僕、一月に一回になりました、病院。おかげさまで。一月に一回病院に行って、注射をして帰ってくるんですが、きちんと時間と日にちが決まってるのはこれぐらいで、なんか嫌なんです、これが。好き勝手したいんですよ、やっぱり。で、困ってます。反抗期で。こうやってきれいに人間世界の秩序を作っていくと、一体どこに秩序が溜まってんだろうって。脳みそもそうで、こうやって物を考えたり喋ったりするのは秩序活動ですから、ランダムじゃありませんよね。だから、どっかに秩序が溜まっていくはずで、当然それはどういう形かわかんないけど脳みそに溜まってるはずなんですよ。っていうことを、頭の中で考えるわけですね。そのまま実際に見るわけいかないんで、直接目に見えないんで非常に考えにくいんですよ。そういうことは分かっちゃう人と全然分かんない、なかなか分かんない人とあるんだと思う。僕の場合なぜ分かんないかっていうと、まあバカだからって言ってしまえば簡単なんだけど、そうじゃなくてイメージする世界がやっぱり非常に具体的なんですね。そうすると具体的な感覚につながらないとなかなか分かったと思えないので、それで苦労するんですね。虫とか解剖なんてのは目に見えますから、何を言っても言葉に対応するものがあるっていう安心感がある。ところが水の分子って言われたって何も見えないよって、水は分かってんだけど水の分子は分かんねえっていうことですね。そういうものを考えた方が全体が分かりやすくなるっていうのは、これまた変な話で、宇宙のことは量子論を勉強しないと分かんないっていうことになっちゃう。一番小さいものを考えないと一番でかいものが分かんない。なんかそれはさっきの熱力学と関係ありそうな気がするんですけど、分かるとか分かんないとかいうことも当然秩序も秩序と関係してるはずで、とにかくこの年までいろいろ変なこと考えて、鼻の散ってるのから老人の頭の中どういうふうに連想がつながってるのか分かんないんですけど、それで熱量良くなっちゃった。なんでそんな話をしてるかっていうと、この季節花が咲くと鎌倉だったら混むんですね。本当に人が増えました。段葛鶴岡八幡宮の参道は桜並木ですから、きっと地面が桜の花びらだらけになってるだろうと。それをほっとくのか誰か掃除するのかどうと。ちょっと気になってるんですけど、まあ今の世の中だと掃除をする方に傾いていくだろうなと。

0: まあ、下が土ならば、放っといた方が、まあ、大げさに言えば地球のため、環境のためですね。どうせ、昔から花は落ちてたんで、どのくらいのランダムさを許容するかっていうことが、現在の環境問題で重要な要素になってんです。ですから、だから、自然と人の秩序がぶつかると、今は人間の方が勝つんですね。そのうち自然が勝つ時が来るだろうと思ってるんですけど、ね。まあ、それまでは反抗期で、春は毎年来ますけど、まあ、去年も今年もこんなもんだっていうお話でございます。養老孟司でした。
1: 養老孟司さんのお話でした。6時台前半には素晴らしく20世紀ポップお届けをしました。今日は T-Rex、 そして山田太郎新聞少年ということでね、お聞きをいただきましたが、エゾッポアウトドアさん X のポスト、 T-Rex 好きの相方が朝からノリノリでご飯を炊いてますということで、
2: いいです
1: リ
2: ね。
1: ズミカルにね、家事進むかもしれません。竹竹さん、新聞少年初めて聞いた、新聞配達を経験した身としては感慨深いという声ですね。同じく親親さん、新聞少年、高校時代の同級生を思い出した、毎朝新聞配ってると言っていた、いつも授業中に寝てたなということでね、眠さをねこらえての新聞配達だったんですね。
2: そうですね、ありがとうございます。それから神奈川県平塚市にお住まいの林房子さんからファックスいただいています。今日は88夜です。我が家には一株のお茶の木があり、先月見てみると新芽が伸びてきたので摘んで10グラムの新茶ができましたよといただいています。
1: どんな味わいだったんでしょうね。6時53分です。
3: 第735回の NHK 中央放送番組審議会は4月20日、14人の委員が出席して開かれました。会議ではまず NHK スペシャル富士山大噴火迫る灰色の悪夢について意見交換を行いました。委員からはドラマを交えて伝えた点は視聴者が富士山大噴火を自分のこととして捉える上で効果的だった。一方、特定の家族に焦点を当てた設定に共感しづらい人もいたのではないか。現代では未経験の災害だからこそ、この番組による問題提起は重要な意味を持つと感じた。国や自治体の対策や連携のあり方など、今後さらに掘り下げて伝えてほしいといった意見が出されました。続いて、明日から使える金育ガイド、あなたのお金を育てようについて。日本では金融の知識や理解に課題があると言われる中、シリーズで分かりやすく伝えている点は意義深い。子どもでも理解できるような内容や親子での視聴に適したキャスティングについても検討してほしいといった意見が出されました。また連続テレビ小説風薫について、劇中に登場するスゴロクに当時の時代背景がよく表れており感心した。小道具を通して時代を表現する手法は効果的であり、今後の演出にも期待したい。これが私の人生というセリフからは、物語に込められたメッセージが伝わり、前向きな気持ちになったといった意見が出されました。この時間は NHK 中央放送番組審議会についてお伝えしました。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: いや、日本航空では終日ほぼ満席だということです。で、高速道路の下りは今日と明日が混雑のピークの見込みで、すでに渋滞が起きているところ
5: 。この中で荒口外相は、アメリカ側が過度な要求や脅迫的な言動、それに挑発的な行動を改めるのであれば、外交プロセスを進める用意があると述べる一方、徹底抗戦を辞さない姿勢も示し、双方の溝が埋まるかは見通せない状況です。ベトナムを訪問中の高市総理大臣は今日、レ・ミン・フン首相と会談します。日本の医療関連物資の安定的な確保などにつなげるため、先に表明したアジア各国などへの資金支援の枠組みに基づき、ベトナムによる原油調達への協力を確認する見通しです。高市総理大臣は日本時間の昨夜、最初の訪問国ベトナムの首都ハノイに政府専用機で到着しました。今日はレ・ミン・フン首相との首脳会談に臨み、先に表明したアジア各国などへの総額100億ドル程度の資金支援の枠組み、パワーアジアに基づく第1号の案件として、ベトナムによる原油調達への協力を確認する見通しです。具体的にはベトナムのニソン製油所で生成される原油の調達にあたって、政府系機関の日本貿易保険が保証をつける仕組みを検討しています。これによりベトナムからの医療関連物資の安定的な確保や現地の日系企業のサプライチェーンの維持につなげたい考えです。また高市総理大臣は大学で演説し、10年前に当時の安倍総理大臣が提唱した自由で開かれたインド太平洋を深化させ、現下の国際情勢を踏まえた外交方針を打ち出すことにしています。この中ではエネルギーや重要物資のサプライチェーンの強靭化や TPP 環太平洋パートナーシップ協定の参加国の拡大、それに海上保安能力の向上を含む安全保障分野の連携などを柱に、地域の平和と安定に貢献する姿勢を示す見通しです。東京福生市でハンマーのようなもので高校生を殴ったなどとして容疑者が逮捕された事件で、 警視庁が逃走に使われたとみられる乗用車を

0: 昨日午後、千葉県習志野市内の駐車場で発見していたことが捜査関係者への取材で分かりました。東京福生市の職業不詳、高林輝之容疑者44歳は、先月29日の午前7時過ぎ、自宅前の飲食店の敷地内で17歳の男子高校生の顔をハンマーのようなもので複数回殴ったなどとして殺人未遂の疑いで昨日逮捕されました。警視庁によりますと、容疑者は現場にいた少年少女7人のうち高校生2人をハンマーのようなもので殴った後自宅に戻り、駆けつけた警視
1: の黒木愛子さんです。
2: はい、今日は低気圧が三陸沖から北海道の東の海上に進むでしょう。ニュースでもお伝えしましたが、北日本では風が強まっています。午前6時17分には宮城県仙台市で最大瞬間風速 31.2 メートルを観測しています。東北の太平洋側には暴風警報が発表されています。この後も日中をピークに西風が強い状態が続いて、瞬間的に35メートルの非常に強い風の吹くところもありそうです。交通などに影響が出る恐れがあります。連休で遠出を予定している方もいらっしゃるかと思いますが、最新の交通情報を確認してください。低気圧の北側にあたる北海道も広く雨となっていて、特に低気圧に近い太平洋側ではこの時間までに激しい雨を観測したところがあります。あと数時間は北海道東部を中心に雨や東寄りの風が強い状態が続き、荒れた天気となりそうです。全国の今日の天気です。沖縄、奄美、九州南部は晴れる見込みです。ただ先島諸島では夕方以降雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州北部、中国四国地方、近畿も晴れますが、午後は次第に雲が増えそうです。東海、北陸、関東甲信は朝晩を中心に雲のかかるところもありますが、日中は澄んだ青空が広がるでしょう。東北は朝まで雨や雷雨のところがありそうです。日中南から晴れ間が広がるでしょう。北海道は昼ごろまで雨が降り、朝までは太平洋側で激しく降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇25度、鹿児島26度、福岡25度、高知27度、松江22度、広島25度、大阪24度、名古屋26度、東京28度、長野23度、金沢21度、新潟19度、仙台22度、秋田17度、札幌12度、釧路13度、日中30度近くまで上がるところもありそうです。気象情報でした。
1: 気象情報、黒木愛子さんでした。この後は地域ごとにお伝えします。
3: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。昨夜、宇都宮市の複数の住宅で屋根が飛ばされたり塀が崩れたりする被害があり、警察は強風による被害の可能性があるとみて詳しい状況を調べています。昨日午後8時10分過ぎ、宇都宮市さつきの住宅でこの家に住む男性から突風で屋根が飛ばされたと消防に通報がありました。警察や消防が現場を確認したところ、宇都宮市さつきと火の高さ5メートルのうち3メートルとなるでしょう。小笠原諸島では雨で昼過ぎから曇り、のち晴れ、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さ2メートルのうち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆では晴れで朝晩曇り、山梨県と長野県南部中部では晴れ、長野県北部では晴れ朝晩曇り、新潟県では曇り昼前から晴れ、波の高さ3メートルのうち1メートル50センチとなるでしょう。ここまでのニュースと気象情報を佐々木がお伝えしました。7時20分になるところです。
1: さあ、時刻7時20分になりました。改めて毎朝、増下隆です。
4: 星川幸です。
1: 静子町さんの X のポスト、特に予定のない休日ですという、ね、ことで、そんな日はぜひ毎朝お聞きいただきながら、ね、ご一緒いただければと思います。
4: はい、7時台のご案内です。はい、まずはスポーツトピックス、 NHK プロ野球

0: という印象ですね。
1: ね、まずはじゃあセントラルリーグから伺っていきますね。まあ、順位をお伝えしますと、1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位 DeNA、 5位広島、6位中日ということで、旅するスワローズ男さんという方メールでいただいているんですけれども、スワローズは開幕前の順位予想を良い方に裏切ってくれていて、はい、今は気分最高ですなんていう声も届いています。田口さん、この今のねスワローズの大躍進どんな風に見てますかってことなんですが、どうでしょう。
0: はい、あの比較的若いバッター、5年目ぐらいのバッターですよね。赤羽選手、岩田選手、それから怪我から戻ってきた内山選手とか、あとは池山監督が2軍時代見てた選手に少しずつチャンスを与えて、その選手たちは頑張ってますよね。
1: いや本当ね、その赤羽選手はじめ、はい、すごいこう頑張りっていうのがね見えてきてるなっていうところありますよね。
0: はい、そうですね。ただ一番打ってた長岡選手とか4番のオスナ選手がちょっと今登録抹消中なので、今のところ踏ん張りどころかな、今踏ん張りどころかなという感じですね。
2: はい、その池山新監督、あのベンチでの明るい表情などもね中継などで見られますけれども、采配が話題になってますが、どう見ていらっしゃいますか。
0: はい、あのピッチャーに送りバントさせないとかっていうところで大量点にもつながってますし、今ちょっと変わってますけども、3番にキャッチャーを起用して、目に見えないその力を頼るんだっていうところで、そのキャッチャーの古賀選手とか鈴木京選手のピッチャーを助けたいっていう気持ちがいい方向に行ってたかなと思いますね。で、何よりも池山監督は野球は楽しく、ネビン選手が帰ってきたので得点できる気配が出てきたので面白くなりそうだなというところありますね。で、楽天は野手は非常にいいっていう感じを僕はキャンプの時から受けてまして、そこに早川投手も帰ってきて、そろそろこうチームとしてもまとまってくるかなという気配があります。あと日本ハムですね、日本ハム、あの守備の失点が多いんですけども、もともとここは細かい野球ができるし、ホームランも打てる、そしてノリのいいチームなので、一つ歯車が噛み合えば一気に上がってくると思います。
1: なるほど。
0: はい、そしてロッテなんですけども、種市投手がちょっと怪我してね苦しい状況ではありますけども、まあ野手陣に頑張ってもらうというところで、1、2番の藤原選手、西川選手が非常に調子がいいので、この2人、若い2人に引っ張ってもらって何とかしたいところですね。
1: はい、田口さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、プロ野球今日と明日ラジオ中継でお楽しみいただきましょう。今日はセリーグ阪神対巨人お伝えします。解説は和田和弘さんです。そして明日3日はですね、パリーグロッテ対西武お伝えします。解説は与田剛さんです。で、放送は今日明日とも NHK AM、NHK1 ラジルラジルで午後2時5分からです。またラジルラジルでは今シーズンから聞き逃し配信も行っていますので、どうぞご利用ください。さあ、時刻7時28分です。気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
2: はい、長野県千曲市の長浦優子さんからファックスをいただきました。今朝は空気がひんやりしています。肌寒くストーブをつけています。冬物をあれこれ着込んでいますということなんですね。服装の調節が大変だということです、ね。今朝北日本は冷え込みが緩んでいて、全国この時間までに氷点下になった地点は今朝はないんですね。ただ本州の内陸はそれなりに冷えています、はい。晴れて放射冷却の影響も受けているためです、うん。この時間までに最も冷え込んだのは福島県福島市の鷲倉で 3.2 度まで下がりました。長野県も菅平で 4.6 度など、長野県内一桁の気温になったところが多くなっています、はい。ただ日中は長野市で昨日より6度高い23度まで上がるなど、関東甲信や東海を中心に、日中気温が上がりそうです。昨日通過した低気圧に向かう南風で入った暖かい空気がとどまって、日差しの後押しも受けるためです、浜松からは天気が心配というお便りですね、はい。明日から3日間浜松祭りです。昼は中田島砂丘でたこ揚げ、夜は市の中心部で屋台の引き回しが行われます。でも天気が心配ですということなんですね。ねえ、この連休中天気や気温の変化が目まぐるしくなりそうです、はい。浜松でも雨の降るタイミング、お祭り中もありそうなんですね。今日は浜松では晴れるんですが、明日は次に

0: のものとは思えないほど光沢と立体感にあふれたハチドリが今も生き生きとした輝きを放っています。また今話しているのはカメラがなかった時代の話です。その時代に学者たちは写真を超えるほどの高解像度で鳥たちを描き込みました。羽毛の一本一本、瞳の奥の輝きまでを克明に写し取りました。それらは実物以上に美しいとさえ言われてきました。他にもフランソワ・ルバイアンの銅版多色刷りで仕上げに手作業で1枚ずつ丁寧に色をつけた博物図鑑の傑作としても名高い風鳥の自然史、またジョン・グールドのこちらも版画の上に手作業で色をつけ金色の箔をはめ込んでハチドリの光沢を再現した極めて技巧的な図鑑、ハチドリ科鳥類図譜などが展示されています。ここまで話してきた博物画というジャンルですが、面白いのはこれが科学の記録なのかそれとも芸術作品なのか、一言では言い切れないというところです。もともとは動植物を正しく知るための、いわば研究資料として生まれました。しかし画家たちがその生命の輝きを写し取ろうと最新の印刷技術も駆使して、時には金箔までも使って美しさを追求した結果、それはもはや一つの芸術作品と言ってもいいものにまで昇華されていきました。なので本展は科学と芸術、あるいは博物学と美術学、この狭間で揺れてきた、博物画の貴重な展覧会と言えるかなというふうに思います。また付け加えれば、博物画は銅版の多色刷りなど印刷技術の発達とともに高度に進化してきたという点も重要です。なので印刷やプリント技術の歴史にも注目して見ていただけるといいかなというふうに思います。ワンダーバードに憧れて鳥に取り憑かれた人々は JR 武蔵野線東所沢駅から徒歩10分の角川武蔵野ミュージアムで9月28日まで開催が予定されています。美術を批評的に楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: 7時42分です。永井真理子でグランニューウェイ。

0: 心にまだ吹きそうです、北海道江差町、渡島半島の西側に位置する町で、今朝にかけては東北や北海道で激しい雨を降らせた雨雲、東へと移っていて、西から天気が回復しているので、江差町ではもう晴れ間が戻っているということです。
1: はい、
0: 東北からも今雨雲が抜けつつありますが、北海道の東部ですとか北部ではまだ雨が降っていて、あと数時間は雨の降るところがありそうです。また雨雲が抜けた後、日中にかけても風の強い状態が続きそうです。今雨が降っている地域では東寄りの風が北海道では強まっていますが、この後は北寄りに変わって冷たい空気が入ってきそうです。北海道ではこの後日中にかけて気温が横ばいか下がるというところもありそうです。日中の予想最高気温、札幌は昨日より7度低い12度、稚内8度低い9度、旭川9度低い14度、網走は昨日より16度低い6度までしか上がらない予想です。稚内では昨日平年よりも12日早く蝦夷山桜の開花が発表されたんですが、
1: はい、
0: 咲いたばかりの桜もびっくりするようなひんやりとした空気に包まれそうです。今日は北

0: 周辺に低気圧があって、その影響で天気が荒れています。低気圧が三陸沖から北海道の東の海上へと進む見込みです。特に風が強まっているのが東北の太平洋側で、今暴風警報が発表されています。この後も日中をピークに西寄りの風が強い状態が続いて、瞬間的には35メートルの非常に強い風の吹くところがありそうです。連休で遠出を予定している方もいらっしゃるかと思いますが、交通への影響などが考えられますので、最新の交通情報を確認してください、はい、西日本や東日本は朝から晴れて日差しがたっぷり届く見込みです。比較的カラッとした陽気になりますが、日中の最高気温、静岡で29度、東京も昨日より8度高い28度など、暑くなるところがありそうです。急な暑さで体調を崩さないよう、体調管理にお気をつけください、
1: はい、さあこの後8時のニュースに続いて、8時5分からは石丸健次郎の山カフェをお送りします。今朝6時台サタデーエッセイで解剖学者養老孟司さんのお話ご紹介しましたら、キラキラさん、養老孟司さんの老人の反抗期よくわかります、年を重ねるとそれでいいんだなぁとつくづく思いました、とにかく自分らしく楽しく送りたいと考えていますといただきました。そうですね、自分らしく今日も行きましょう。ここまで毎朝真下隆と
2: 星川幸、
0: 気象予報士黒木愛子でした。
1: あなたにとって素敵な土曜日になりますように。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨夜、宇都宮市の複数の住宅で屋根が飛ばされたり塀が崩れたりする被害があり、警察は強風による被害の可能性があるとみて詳しい状況を調べています。昨日午後8時10分過ぎ、宇都宮市さつきの住宅で、この家に住む男性から突風で屋根が飛ばされたと消防に通報がありました。警察や消防が現場を確認したところ、宇都宮市さつきと隣接する宇都宮市すずめの宮で住宅合わせて10軒以上の屋根が飛ばされたり塀が崩れたりする被害が確認されたということです。警察と消防によりますと、これまでに怪我をした人はいないということです。宇都宮市すずめの宮の住宅に住む60代の女性は、 NHK 中西部新潟県の沿岸5000地域佐渡に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部北部ともに晴れ、伊豆諸島北部では晴れで夜曇り、波の高さ4メートルのち2メートル50センチ、新島では5メートルのち2メートル50センチ。伊豆諸島南部では晴れで夜曇り、波の高さ5メートルのち3メートルとなるでしょう。小笠原諸島では雨で昼過ぎから曇り、のち晴れ、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さ2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆では晴れ、朝晩曇り、山梨県と長野県南部中部では晴れ、長野県北部では晴れ、朝晩曇り、新潟県では曇り、昼前から晴れ、波の高さ3メートルのち1メートル50センチとなるでしょう。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は中標津行き12時30分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またバンコク行き10時40分発は5時間20分遅れて16時ちょうどに出発する予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
3: 青木さん、ありがとうございました。続いて鉄道の

0: 情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。大糸線は倒木のため信濃大町白馬間で運転を見合わせています。運転再開は10時ごろを見込んでいます。また白馬南小谷間の一部列車に運休が出ています。上越線は水上高崎間の上り線の一部列車に遅れ、八高線は駒川高崎間の下り線の一部列車に遅れ、磐越西線は会津若松新津間の上下線の一部列車に遅れ、吾妻線は新米橋長野原草津口。
0: JR 東日本によりますと、東北、上越、北陸、山形、秋田の各新幹線は始発から平常通りに運行しています。今後低気圧の影響で強風が見込まれるとして運休や遅れが出る可能性があるということで、最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。次です。ニューヨークの国連本部で開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、母親のお腹の中で被爆した広島の胎内被爆者の男性が、原爆は人間と共存できない悪魔の兵器ですと述べて、核兵器の非人道性を訴えました。核軍縮の方向性を議論する NPT の再検討会議では昨日、 NGO が意見表明を行うセッションが行われ、日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の浜澄二郎事務局長80歳が被爆者を代表して日本語で演説しました。広島に投下された原爆で母親のお腹の中で被爆した浜澄さんは、80年前の原爆投下は今も被爆者の体、暮らし、心に影響を与えています。原爆は人間と共存できない悪魔の兵器ですと、核兵器の非人道性を訴えました。また1982年に国連の軍縮特別総会で被爆者として初めて演壇に立った山口仙二さんの言葉、ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアウォー、ノーモア被爆者を引用した上で、戦争をしたから核兵器が使われたのです。戦争はしてはいけないのです。核兵器も戦争もない世界の人間社会に向け、共に力を尽くしましょうと呼びかけました。演説の後、浜澄さんは記者団に対し、80年を振り返りながら演説した。NPT の存在意義が問われる中で、各国に危機感を持って向き合ってもらいたいと話していました。また会議では、広島県の横田知事と広島市の松井市長がそれぞれ英語で演説し、各国政府の代表者らに核軍縮に向けた外交努力を求めました。このうち横田知事は、私たちは核のタブーが破られかねない現実の危機に直面しています。この会議で核軍縮に関する合意成果を達成するため、あらゆる努力を尽くしてくださいと各国政府の代表者らに訴えました。広島県知事が再検討会議で演説をするのは今回が初めてです。また松井市長は、核兵器廃絶を目指す世界の都市で作る平和首長会議の代表として演説し、戦争の犠牲になるのはいつの時代も罪のない市民です。対話による外交努力を通じて核軍縮不拡散を誠実に前進させるよう心から期待していますなどと述べました。ここまでのニュース、佐々木がお伝えしました。時刻8時5分になるところです。

0: 延命水、命を伸ばしてくれるらしい。ザックから水筒を取り出し、中身を開ける。入れ替えよう、命の水に。ああ、うまい。多分伸びた。次の山まで多分伸びた。おはようございます。石丸謙二郎の山カフェ、オープンとなりました。マスターの石丸謙二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。さあ、大型連休ね、山にお出かけという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか、うん、どうぞ皆さんね、安全登山で山を楽しんでくださいね。で、エッセイですが、
0: ねえねえ、柘恵さん、はい、山で水飲んだことあるかな。
1: 子供の頃ね、なんか湧き水って飲みましたけども。
0: はいはい、湧き水あるでしょ、ちょろちょろ。なんか最近ちゃんとあのホースとかね、
1: はい、
0: あるいはこう問いかなんかでちゃんとこれの水は飲めますよと。
1: そうですね、ちょっとね、あの自治体とかね、その場所によっては飲める、うん、飲めないあるかもしれませんね。けど
0: 名前もついてるとこもいいからね、
1: はい、
0: これは美味しいよ。
1: あ、いいですね、
0: うまい。あのね、よく水の味ってわかるのってあるけどもね、うん、山の中で疲れてる時はわかります。
1: あ、そうですか。
0: そう、本当にね、染み入るよ、
1: うんうん、
0: 自分の体にね、やっぱ浸透圧っていうあの科学で習ったことがね、起きてるような気がする。シャーッと持っていった水筒の水じゃない染み込み方をするような気がする。
1: 気がする、
0: ここ、うん、大切、大切、
1: ね、大事ですね、うんうんうん、
0: 山の水美味しいですよ。
1: いや、いいですね。さあ、今週の山カフェですけども、プロ登山家の竹内博隆さんをお客様にお迎えします。竹内さんは2012年5月に日本人として初めて世界の8000メートル峰14座すべての登頂を達成された方なんですよね。
0: 8000メートル14座っていうの簡単だけどね、
1: あの言うのは簡単だ
0: よ、ね、だけどね、考えてもらう、一つでもだいたいいけ

0: レスナーが達成したんですよ、うんうん、それ以降ね長年日本人の登山家が目標として目指していたんだけど、ついにというかね、うん、日本人初の17年かけてとうとう成し遂げられたんです。その頃にね竹内さんに僕お会いしたことがあったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なんかねスーッとなんか背も高くて、はい、なんかまっすぐ立たれてる方だな、どこを見てらっしゃるんだろうっていうような目をしてて素敵でね、
1: で
0: いつかきちんとお会いしたいなと思っていて、今日です。
1: この日がやってきましたね、はい、登頂成功から14年です。現在は子どもたちを山に誘う活動などもされているそうです。そんなプロ登山家竹内さんの今の活動についても伺います。
0: 14座8000メートル以上の高さってね、うんうん、僕もね名前は全て分かる空では言えないんですけどね、あの今僕の手元にねあの14座登った順番に見てるんですが、というより昔からねあの辺り8000メートル方の名前って皆さんも聞いたことはあると思うんですが、うんうんうん、名前がね素敵なんですよ、
1: うん、
0: 少しおどろおどろしさもある。だって、ね、ダウラギリとかね、
1: うん、
0: ダウラギリって言われてるような気がしてあるいはねカンチェンジュンガナンガパルバット、
1: うん、言い方が
0: ガッシュブルム
1: 言い方
0: ニホー、まあ、言い方なんだけどそう言いたくなるようななんかおどろろしさとともにね、まあ、なんか
1: 強そうなね
0: 強そうでしょ、
1: 高いぞ我らはっていう感じがしますね。
0: シシャパンマアンナプルナなんか目指してる感じがする。
1: 劇場が始まりました
0: もう、ね、今日その一つ一つお聞きしたいと思うんですね、
1: は
0: い、
1: その14座のうちエベレストをはじめ10座はヒマラヤ山脈に集中してるんですね、
0: うん、
1: でその他はその西側にあるカラコルム山脈にあります。あの世界第2位の K2 もカラコルム山脈なんですよ ね
0: 竹内さんね、その高いところの空気薄いとかね、うん、寒いっていうのは知ってるんだけども、うん、その冷たい空気が肺に入って凍らないのかなって、
1: あ体内の肺に入っちゃって、はい、ああ確かに。
0: 僕ね昔あの築地の魚河岸に勤めてたとかってマイナス50度っていう冷凍庫に入った時にペチャクチャおしゃべりしてたら急に息苦しくなったら肺が凍ってたの。
1: 凍っちゃった。
0: だからしゃべっちゃいけないって言われて、で慌てて外に出てまあなんとかなったぐらい寒いとこってそういうことも起こるん
1: ですよね。
0: 肺が凍るんですよ。
1: 怖い怖い怖い、ね、
0: お聞きしたい、
1: ね、あとまあどんな景色が見られるのとかね、いろいろ伺ってみたいと思います、うん、竹内博隆さんへの皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています、
0: はい、
1: そして今月の月刊お便りテーマは山で感じた風です、風香る5月と言いますね、うん、風が心地よい季節です。皆さんが山で感じた風についても教えてください。
0: 一つだけちょっと、
1: はい、
0: 風山で感じた風でね、
1: はい、
0: 画面チョロさん長野県60代の男性です。今から30年ほど前車でのドライブにマンネリ感を感じ、長崎県雲仙山系の九千部岳へ登ってみました、うんうん、登山でねかすかに吹く風のおかげで木々の香りや山頂での心地よい風を感じ、これが本格登山のきっかけとなりました。ほう雲仙の中のね、うん、登った時に
1: うわいい風だったんでしょう ねきっかけになる風ってすごいですね。
0: いいですね。
1: 面白い、
0: うん、風ですよ風。
1: そっか、うん、いいですね。風が人生を山人生を、ね、
0: スタートさせる、
1: ね、はい、そんな皆さんからの、ね、お便りもお待ちしていますね。はい、そして皆さんからの登山報告もぜひお寄せください。今まさに山にいるよとか山で聞いてるよという方がいたらお便りメッセージください。すべての宛先は石丸健二郎の山カフェのホームページにあるお便りはこちらの欄から送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360 03-3465-2360 です。そして SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
0: お待ちしております。山から
2: おはよう。
0: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。今朝ね今まさに山に登っていらっしゃるリスナー登山者の方からの

0: ようです。
1: そうなんですよ、あの先週ね募集したところ、はい、たくさんのお便りいただきました。皆さんありがとうございます。で今朝おつなぎするのは虎吉さん、山梨県60代の男性の方です。ちょっとお便りご紹介しますとね、
0: はい、
1: 5月2日は家族で上高地へ出かけています。
0: 今
1: 8時頃にはかっぱ橋から岳沢湿原に向けて歩いていると思います。
0: なんと
1: 清々しい景色を見ながらマスターとお話ししたいですというメッ
0: セージ。今日上高地天気今ね、あの日本列島前線が通り過ぎましたからね、いいでしょう。電波通じますでしょうかね。虎吉さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: つながって喜
0: ぶ。虎吉さん今あのど場所はどのあたりですか。
2: はい、今ですね上高地のかっぱ橋のたもとにいます。
0: たもと、あの、階段の下ですか。
2: そうですね、ちょうど階段の下あたりです。
0: 周りあのもう観光客おられますかね。
2: そうですね、左岸も右岸も橋の上も大勢の人がいます。
0: そんな感じなんだ。
1: いらっしゃるんだ。
0: 天気いかがですか。
2: はい、お天気はですね青空に、穂高の高いところだけ雲がかかっています。
0: もう典型的なもうあの5月のね穂高連峰。あ、ということは、山岩はまだ雪がついてるわけですね。
2: あの西穂からずっと前穂へ、かけて見えますけども雪がびっちり真っ白についてます。
0: あの今その見上げ方なんですけど顎をどれぐらい上げてます。
2: 顎がだいたい40度ぐらい上がってます。
0: それ見上げ続けるとちょっと大変なことになりますが、
2: はい、
1: 気温とかどうですか。寒くないですか。
2: 気温がですね温度計上は10度なんですが、うん、風がかなりあって5、6メーター風がありますかね。だから体感とすると10度よりはだいぶ低く感じられます。
0: 西風かな、そのあたりは今日。
2: うん、そうですね、そうですね、西の方から入ってますか ね
0: 西風ですね。あ、じゃあそこで5メートル吹いてるってことは山の上はもう凄まじいかもしれませんね。
2: そんな雰囲気ですね。
0: あの虎吉さんご家族と登山中というのことですが、
2: はい、今日は、はい、妻と娘と娘の彼氏と4人で、来ています。
0: そうですか。
1: すごい組み合わせ。娘さんの
0: 彼氏もう近くに他の3人お三方おられるんですか。
2: あの娘と彼はちょっと今買い物したりで離れてますけども妻は横にいます。
0: あ、横におられる。
2: はい、
0: 奥様。
2: はい、
0: であれ電話。
3: おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも山登り一緒に行かれるんですか。
3: 3分の1ぐらいですね、一緒に行くのは。
0: 3分の1があればね、
3: あんまりね、高くない山じゃないとついていけないので。
1: そうですね。
0: 今日は上高地には、どちらが行こうって言い出したんですか。
3: はい、娘と娘の彼が行きたいって言ったので一緒に来ました。
0: それはどうして。
3: なんか水が綺麗だから見たいって言ってまして。うん、
1: でも娘さん分かりますけど娘さんの彼氏と一緒ってなんか すごい新鮮な感じがしますけど。
3: そうですか。娘の彼氏がフランスから来てるので。
1: ちょ情報が。娘さんの彼氏さんはフランス人の方ってことですか。
3: そうなんです。
1: で綺麗なところ上高地行きたいなと。
3: そうなんですよ、なんか調べてきて。
1: あらまあ、
0: あらまあ、
1: じゃあちょっとそのあたり、はい、お父様の意見も聞きたいので虎吉さんにまた代わっていただいてもいいですか。
3: はい、はい、
1: ありがとうございます奥様。
2: わかりました。
1: 虎吉さん娘さんと娘さんのフランス人の彼氏さんもいらっしゃると。
2: そうです。
0: 言葉はどうやって交わしてるんですか。
2: いや、お互い片言の英語で。
1: あらあらあらあら。
0: 片言のね。
2: 片言の、はい、
1: いいですね、4人でね。
0: いいですね。うん、その彼氏は、山に行くのは今回初めてなんですか。ご一緒に。
2: あ、いや、そう、一緒に行くのは初めてですね。はい、
0: なんかお互い緊張しますね。
2: そうですね。
1: でもなんか山だとなんかその辺もねこう楽しく行けそうですね。虎吉さんは、ね、あの奥様は3分の1ぐらい一緒に行くっておっしゃってましたけど、登山歴虎吉さんはどれくらいあるんですか？
2: 私は40過ぎから歩き始めたんで20年ぐらいですね。
0: あちらこちら登られてるんですか？
2: 地元が山梨なもんですから、はい、主には山梨百名山を歩いていまして、はい、今96座まで終わってます。
0: 残り4つ、
2: はい、
0: 最後にどこが残ってるんですかね？最後の1つ、
2: あと残ったあと4座残ってるのがのこぎり岳、笹山、ざるヶ岳、そして富士山が残ってます。
0: 富士山残してるんですか？
2: はい。
0: それはわざと？
2: 富士山は最後の100座関東にしようと思ってます。
0: うわいいな。今年中にじゃあ達成しそうなんでしょうかね？
2: そうですね、計画とすれば今年中に完登したいとは思っていますが、はい、
0: その娘さんの彼氏も一緒に行きたいって言ったらどうします？
2: その時はまた、はい、相談して、ね、一緒に行ければと思っています。
0: ああそうか、今日登ることができるかどうかというちょっと試しかもしれませんね。
2: そうですね。
0: 今日はちなみにどのあたりまで？
2: 今日はですね、今から、明神池上がって、うんはい、それから明神橋を渡って、うん、今度は左岸をかっぱ橋までまた下ってこようと思ってます。
0: 上高地のこの一番いいゴールデンルートといいますかね、素敵な、はい、まあ言ってみれば、柔らかい散歩道ですね。
2: そうですね。
0: いやそれは素敵な、まあ、婚前旅行になるのか
1: そこどこまでは
0: まだわからないですけどね。
1: でもなんか今日の楽しみ、ここ見せたいとか ありますか？ここ見たいとかありますか？
2: やっぱり、まあ、先ほど言いましたけど穂高の白い峰からですね、それと秋田川の良い流れ、それから、まあ、時間があれば大正池の方まで下ってみようかなとも思ってますけども、
1: うんうん、
0: はいはいはいはい、
1: いいですね、見どころをねたくさんあって、ね、でも、はい、風が強いということでしたけども、どうぞ気をつけて。
2: はい、ありがとうございます。
0: お二人今買い物に行ってらっしゃるっていう、
2: はい、
0: 時々ちょっと二人きりにさせてあげるのもいいかもしれませんね。
2: はい、そうですね。
0: そして先にあそこのところの地図のここで待ち合わせしようななんて言ってね。
1: もう妄想が入ってます。
0: はい。
1: はい、どうぞ気をつけて4人仲良く楽しんでらしてください。
0: 行ってらっしゃい。
1: ありがとうございました。
2: はい、失礼します。
1: 失礼します。はい、上高地を登山中のリスナー登山者虎吉さんからの山からおはようでした。
0: 虎吉さんの ねなんかねこう内に秘めた嬉しそうなのが聞こえてきましたね。
1: いいですね、素敵だなと思って、
0: いいね、
1: うん、
0: 片言でこれ
1: マスターボンジ
0: ュー、それ英語じゃないね、
1: ボンジュー、
0: ボンジュー、分かることはフランス語で言っちゃえばいいんだからね。ボンジュー、ボンジュー、セレボ、ボロン、
1: セレボロン、なんだろう、お塩菓子かな。さあ、お便りもねいただいてるのでご紹介しましょうかね。
0: 片言にも程がある、
1: ね、愛知県の60代の女性です。バナナさん、先週ねバナナさんからです、うん、おはようございます。大型連休は佐渡島金北山を登る予定でしたが、まさかのフェリー欠航、慌てて宿を探す。素敵、
0: 女性のね、あれ77歳で、ね、
1: くすく山、
0: くすく山っていうのがね、うんうん、帽子、昔さ南の方に行くと上にがとんがった帽子の帽子で、わら帽子みたいなのをかぶった、はいはい、形がありますでしょ。その形そっくりの山なんですよ。高さもね そんな高くないんですよ、百何十メートルだったかな、うんうん、

0: もういつかあれ遠くから見てて登りたい登りたいと思ってて、登れだってとんがってるから
1: 僕ね、
0: ものすごい格好で行ったんですよ。ザックにしっかりロープとかカラビナとかつけて、だって岩登りと思ってたから。そしたらね、うん、ちっちゃな女の子3歳ぐらいの子が降りてき、ね、てね、あ、なんだって言って、だけど
1: でもやっぱり、うん、登り切るっていうのはすごい、うん、息子さんたちに2人に手をね、こう引っ張ってもらって、
0: いや大変なのは大変なんですよ、
1: ね、うん、マスターにとってはあれだけどもね、うん、そう、城の山と書いてグスク山、グスク、
0: グスク山、
1: お誕生日もおめでとうございます、あちゃんさんさん、あさちゃんさんさあではここで、一曲音楽をお届けします。一無人で朝焼け。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ。さあこの時間もね、山にいらっしゃるリスナー登山者の方からの山からおはよう、行きましょうね。
1: ねえ、

0: いらっしゃいませ。
1: おはようございます。プロ登山家の竹内弘隆です。よろしくお願いします。
2: ようこそ。
0: やはり背が高い。
2: かっこいいモデルさん。入ってらしたかと思った
0: 。髪が今ずいぶん伸ばされてるんですね。
1: 髪は必ず伸びる
0: んです。伸びる。もう肩まで。
1: これ日焼け止めなんです。
0: あ、なるほどね。
2: 髪があること、首周りとか。
1: はい、ここ首周りとか耳のところが日に焼けない。
0: 焼けないから。
1: だからこれはもう選び抜いた髪型。
0: あ、髪型。
1: 山用に。
2: 山用に
0: 。はい、肩シャツで胸のところに、それサングラスですか。
1: はい、いや、間もなくね。
0: いいというか、意外と早かったっていうの、歴史的にね。すごい、うん、ものすごく関係した覚えがありますよ。
1: ありがとうございます。山田昇さんが、はい、やはり一番その日本人初の14歳に、まあ、チャンスがあった、
0: 目指して ね、
1: ええ、で、まあ、おそらく日本では山田昇さんが挑戦したからこそ、まあ、日本に14座っていうことが知られたんだと
0: 思います
1: 。はい、残念ながら山田さんが、うん、10座行く前に末期にで亡くなられてしまって、うん、
0: はい、
1: でその当時はやはりもう山田さん の仲間の、まあ、山の世界では、うん、まあ、おそらく次14座の登頂者が出てくるのは30年後ぐらいかかるんじゃないかっていうような、やっぱそういう時代だったんですね。やっぱ14座の方にすごく時間がかかった時代でしたから、30年ぐらいかかっちゃうんじゃないか、まあ、その間にもうやる人はいないんじゃないかっていうような、まあ、そういう思いがあったと思うんですけども、まあ、幸い私がその8000メーター14座、やっぱ山田さんの影響でこう知っていましたから、まあ、それをやっていこうっていうふうに思ったからですね。
2: それ意思を、まあ、ついでじゃないですけど、それぐらい。でも8000メートルって簡単に言いますけど、すごいですよね。
0: 普通に考えると空気が薄い、はいはい、寒い、風もある、雪崩があるとか、いろんなね、その8000を満たない山との何かね、一線を引くところがあるような気がするんですよ。何でしょうね、その一線。
1: 不思議ですね。8000メーターって、横にすると大した距離じゃないですよね。すぐその辺なんですよね。
0: その辺の。
2: 横にすると、
1: 8キロなんてね。
0: そうか。
1: もうすぐ、なんか歩って2時間ぐらいで。
0: はいはいはい。
1: 行ける距離なんですけど。それ縦にしちゃうと、なんでそんなに大変なのかっていうの、不思議な世界なんです
0: ね。山登り自体がそうだからね。山の中で4キロって言ったら、もう今日どんくらい歩くのかみたいな。はい。
1: ただ皆さんがその 8000m の世界がなかなか想像がつかないと、私たちみたいなものが行くのがこうすごいことだって思われがちなんですけど、皆さん意外にちょくちょく行ってんですよね、 8000m は。
0: え、
1: 多分最近も行かれてるんじゃないですか、 8000m。
0: え、不思議な謎を今かけられてますよ。 8000m に行ってる、なんだろう、水の中、違うな、空気が薄いとこ寒いとこ、どこだろう、
2: どこだ。
1: 最近飛行機乗りました。
2: 飛行機か、
0: しょっちゅう乗ってます
1: ね。
0: ああそうだ、1万メートルとか行ってますよ。
1: しょっちゅう8000メーター以上行ってるんですよ。いや、国際線ですとね、すごい高いところ乗ってきますけど、国内線だともう、まあ、8000メーターとか
0: 9000
1: メーターぐらいちょうど飛んでくるんです。あんま高く上がっちゃうと降りないのかかっちゃうんで、で、こう標高、飛んでる高さ表示で出ると思うんですよね。だそれ見てるとだいたい8000ぐらいのところ表示が出るんですよ。
0: あの雲がほとんどなくなってきたところね、
1: はい
0: はい、空が青くなったところ、
1: ね、ですから意外と皆さん8000
2: メーターはね、じゃあ皆さん今からここに外に出ましょうって言って絶対出たくない。
1: そこが不思議なところで、その8000メーターには私たち意外と身近なんです。皆さん意外とよく
0: 現代人はね、
1: はい、ですから今度飛行機乗るときには、うん、まあ、国内線とか窓の席を取っていただいて、
0: はい、もう必ず取ってます、
1: はい、私窓側必ず座りますけども、はい、この、で、表、今どれぐらい高さ飛んでるかっていう表示が、うん、まあ、8000とか、うん、8848とかになったら、うんうん、ちょうどエベレストとか
0: 一緒
1: の高さから見てる光景なんで、はいはいはい、まあ、それぐらいが、まあ、8000メーターが見る光景

0: この間文学部に入られたんですか。
1: はい、私はですね、まあ、生まれた時からちょっと体が弱くてですね、
0: やっぱなんかあるんだね、
1: 生まれた時にもうすでになんかこう心臓に疾患があって、なんかもしかすると生き延びられませんみたいな赤ちゃんだったんですよ、で幼稚園も小学校も本当体が弱くて、もう全然学校に行けないような、そういう、まあ、子供だったんですね。まあ、それで祖父が心配して山登りに連れたりとかしたんですけど、まあ、高校、まあ、中学高校になって高校に入った時にですね、こうクラブ活動に入りましょうと、
2: 何かしらね、
1: 入学式の直後ですね、で体育館で、まあ、そのガイダンスみたいなのがあって、まあ、周りにそのクラブのこう出店みたいなのが出て
2: きて、勧誘みたいな、
1: ね、勧誘のみたいなね、よくあると思うんですけど、でもう高校1年生ですから、まあ、今日はこのどっかに入ったら帰っていいって言われて
0: る。あ、なるほど、
2: 入部した
1: と、どっか入部したら帰っていいと、まあ、後で辞めたとしてもいいから、とにかくクラブに入りなさいと、で私たち早く帰りたいですよね、当然ね、ですからなんか入って帰らなきゃいけないと、って思っていろいろこう見たんですが、どこもね長蛇の列なんですよ。だから名前書くのに時間かかっちゃって早く帰れない。
0: あ、なるほど、テニス部とかね、
1: はいはいはい、なんか人気になるとか、で私全然運動できなかったんですけど、何回入らなきゃいけないと思ってこう見てら、待ち時間ゼロのところが2つだった。
2: ちょっとよ、なんか来たぞ来たぞ
1: 待ち時間ゼロが2つあってですね、1つは行動部、
2: お
1: 香を嗅ぐ、
2: お香の、
1: はい、
2: 香る、はい、角みたいな行動ですね、
1: 行動ですね、お香ですねのクラブと山岳部、ここは待ち時間ゼロで、
0: なんと待ち時間ゼロのところに入った方が今、世界を驚かしてるわけですよ。
1: 一瞬行動部に行こうかなと思ったんですけど、
2: 違う世界がある、
0: そっちでもとんでもない方になられたかもしれない ね。さあこの話ね、
2: そう
0: この後ね、
2: そっからどんな人生、
0: ね、ニュースの後に9時5分からいよいよ怒涛の山登りが始まります。お待ちください。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が

0: 時の NHK ニュースです。
1: 発達する低気圧の影響で東北では風が強く吹いていて、今日夕方にかけて暴風に警戒が必要です。一方、今日は東日本の太平洋側と西日本を中心に晴れて、各地で最高気温が25度以上の夏日となる見込みです。次に、おととい夜、政府日銀が行った市場介入について、民間の金融仲介会社は日銀の統計から推計で5兆円規模だった可能性があると分析しています。おとといの外国為替市場では、日中円相場が1ドル160円台で推移する中、夜になって政府日銀が市場介入に踏み切り、一時1ドル155円台半ばまで円高が進みました。